0: 们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
1: 奥特曼，
0: 有点紧张。
2: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
3: Мен Олимпиада турнирге келген кайтып келгенден кийин, мисалы Бел болсун, ошо коучлар болсун, кичи балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы бир адамдар бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес экенге, махсус тутуган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдардын махсус бир системаны тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп,
1: жанда, голдорду жанда.
2: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年他向其他几个小伙伴提议在家乡办一家足球俱乐部。
3: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
2: Yüzyan bu do, yal çın bu şan, nöngo mancu tiyacin de, zinan şi zi zong fey çi de çanfan.
4: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik neredeydi genç çağda bu meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunda yakşı muhabbet olan çağdığına tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bir günkide kalıp gelip geldik hem de.
2: Yep, 阿迪丽江的弟弟来看过后觉得这事儿不靠谱，然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在这里离开你以后，第二天再回来。
5: 你要洗碗，其实你要洗碗吗？
6: 还是穿这样吧，
5: 穿的吧，
6: 穿的也那么吧。
0: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
7: 凉了呀。
2: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。

0: Так бидан кип калды бир топ мо. Алдым не чыкты типчларга фурсат болмады, лекин аягы бек белән келде. Эм тептем, эм магытым бу нәвет макет кем ди.
1: Жохман 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。做到从上百支金旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。